banane te bi ma ra ka ma da mu ta ni jo ba la do do te bi ba mu ri o bi ma ra ka ma da